Daliborka Šišmanović-Kepčija rođena je u Beogradu, gradu koji joj je dao ritam reči, ironiju svakodnevnice i onu finu meru između ozbiljnog i duhovitog. Od 2005. godine živi u Cirihu, gde je između dve kulture i dva jezika izgradila glas koji ostaje dosledan sopstvenoj istini, ali i otvoren prema svetu koji se menja. Članica je Beogradskog aforističkog kruga i predsjednica udruženja Srpski pisac u Švajcarskoj, gde književnost vidi kao prostor susreta, razmene i stvaralačke povezanosti među autorima koji žive izvan matice, ali stvaraju sa istom posvećenošću i snagom. Aforizme i epigrame piše još od studentskih dana, a njeni tekstovi objavljivani su u najčitanijim dnevnim listovima, nedeljnicima i časopisima. Autorka dve knjige, predstava o životu i bez felera, knjige koje pokazuju da se dubina misli ne meri dužinom rečenice, već snagom istine koju nosi. Njeni aforizmi prevođeni su na nemački, engleski, ruski i makedonski jezik, a zastupljena je u brojnim zbornicima, almanasima i antologijama. Dobitnica je više priznanja, među kojima se posebno izdvaja nagrada Radoje Domanović, dodeljena za posebnu vrednost njenog satiričnog stvaralaštva. Nagrada koja je stigla kao potvrda višedecenijskog rada, ali i kao podsjetnik da satira nije samo književna forma, već način da se društvo posmatra otvorenih očiju i jasne misli. O svemu ovom razgovaramo sa Daliborkom Šišmanović-Kepčijom odmah posle muzičke pauze.